0: Kila, langa no me to. Ta de kwale bre.
1: No yo mare. Ma kap cho da ga zhou yu. Qiu rong gu tou mu jua.
0: Liu Ti Hao. Qiu zu yu yu me a.
1: Na ran chen jiu.
0: Mo ruo da.
1: Ye ra sa chi ge bu ji le che yu.
2: Wu wu.
0: Zhong mo ruo da che.
1: De su da. Дюсу дачи!
2: Yeah.